0: Trátase do Angie Forever, pertencente a súa filial logística. Está previsto que chegue aquí o 8 de xullo. E mentres, o sector do metal da Coruña encara o sexto día de folga. Hai xa unha proposta da patronal para a negociación que van debater este venres. Antes, quentan o ambiente cunha manifestación central na Coruña que prevé causar bastantes problemas de tráfico. Sairán da contorna de Santa Cristina en Oleiros e Ollo. Prevén pasar pola ponte da pasaxe ata rematar na sede da patronal coruñesa. Fernando López, de UGT.
1: Nos desplazamos a Coruña, facemos unha movilización conxunta entre Coruña, Ferrol e Santiago, donde entendemos e creemos que vai a ser unha manifestación importante, mas de un mensaje claro á patronal de que ou se move ou isto así non pode continuar.
0: Nas últimas horas houbo certa tensión nas protestas de Ferrol despois de que un petardo caese preto dun policía. E o xuízo pola morte de Joel Quispe encara a súa recta final na Coruña. Hoxe falarán ante o xurado popular os tres acusados polo crime. Nas últimas horas quedou acreditado que o mozo morreu por un taponamento cardíaco despois da puñalada mortal. Unha doutora do cárcere de Teixeiro confirmáballe a fiscal que o autor confesou dos feitos, ten unha capacidade intelectual límite e no seu ingreso na cadea tiña actitude allea o acontecido.
2: Manifiesta en su informe que mantuvo esta persona cierta desafectación frente a la situación de su ingreso. Eso es común en todos los todas las personas que ingresan en un centro penitenciario, esa desafectación.
3: No, estaba, no sé cómo, se sonreía con facilidad.
2: Que sonreía, entonces eso es lo que a usted le da a entender que tiene desafectación.
3: Sí.
2: Como diciendo que no sabía muy bien dónde estaba, lo que se le venía encima. Exacto. ¿Es así?
0: Na Audiencia Provincial de Lugo foi condenado a 11 anos de cadea o dono dun comercio de Láncara pola agresión sexual a unha clienta con discapacidade. O tribunal entende que o acusado aproveitou a situación de vulnerabilidade da muller, violouna varias veces na tenda, male o rexeitamento dela e ameazouna se contaba algo. En Pontevedra foi detido un home por un suposto caso de violencia de xénero. Os feitos aconteceron no interior dun vehículo. Varias testemunhas presenciaron como o conductor golpeaba de xito violento a muller que ía como acompañante. Ela, que presentaba trazas evidentes de ter sido agredida, non quixo presentar denuncia por medo a represalias, pero o home foi igualmente arrestado. E a fiscal superior de Galicia, Carmen Eiro, fixo precisamente un chamamento á protección institucional fronte á violencia machista na Escola de Verán do Ministerio Fiscal, que se celebra ata o venres no Pazo de Mariñán de Bergondo.
4: As vítimas necesitan unha presencia adecuada nos xulgados, necesitan unha atención personalizada e, sobre todo, necesitan que o servicio que se presta desde as institucións chegue directamente a elas e non evitando, entre outras cousas, por exemplo, desplazamentos innecesarios que o único que fan é aumentar todavía máis, se cabe, a sensación de desprotección.
0: E o Concello de Viveiro alerta do envío de mensaxes falsas a veciños para reclamar o pagamento dunha taxa de residuos. Nos SMS incluen un enlace para realizar o suposto ingreso nun intento de suplantar a administración. E hoxe, ponse en marcha unha fronte común contra as peaxes en Galicia, Asturias e Castela e León. Nos tal dos reis católicos reuniránse representantes das tres comunidades para poñer en marcha un plan de acción coordinado, centrado sobre todo nas peaxes da AP9 e a AP66. Será unha alianza política, pero tamén empresarial e social. Escoita Herrera en Cope, seguimos contando o que che interesa con Carlos Herrera.
5: ¿Estás escuchando?
6: Cope Vigo.
5: 87.8 FM.
7: En Alcampo hasta el jueves tienes el filete de pez espada, el kilo por solo 10,95 euros. Las alas de pollo, el kilo por solo 3,95 euros. Y el paraguayo, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Vigo, Cangas y Mos.
8: En Alcampo sales ganando.
9: Llega la semana sin IVA a la tienda de sofás más grande de Galicia, Galery Sofá. Del 8 al 14 de junio, en Galery Sofá, la semana sin IVA que estás esperando. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición y una gran selección de sofás, butacas, colchones. Y financiación a 12 meses sin intereses. Ven a Galery Sofá, carretera de Peinadora Redondel 86, a un kilómetro del aeropuerto.
6: Cope Vigo.
10: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
11: Contento.
12: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
10: Vente a la Mutua y todos.